0: Tajnarip, Uirno Helha Suwach, Sheruk Amriu Biri Dios. Onrono Herik Ejila Suwach. Echecopon Nari Are, Kutuyi Pari Tios Lahuk Olival Ridios. Ekuk Utnarip Cheshas Dios Wiri Are. Las Uts Unatisashik Chibna, Sheri Inshin Bihua Weri, Chiwech Aretakchi, Shinkuhiwuk. Katekuri, Ri Ishiwetam, Hasri Shimowina Kriare, Kamikri. Arech kasku khali khesakhna uwachri chibari ukaqbar. We uchanimri awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech kukutri pri ri itsel. Eri yakawshel kusachna uwachri are, rukri ushut bal gyaqik uchi, ekuk izna tsih puwi. Are takchik ukali khesakhna rib pari upet bal. Ri upet bal ri itsel, Kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu, ekbanchke chekikikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbana atochtzih pakiwiko nohelri manshkahtak, shekohon chrechri sakalachtzih. Shane, arech kahuachri tzel. Ri uch, rahaushik chenimk kilwiri dios, paranohel kahbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumalri hausel. Rumalres cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumalri ushlabshel, e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumalri uslakatsih, arech kishkowinchech urikikri ukihirri kahaushel Jesus Cristo, ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiweta makukri uch. Rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. Aretaba riqahaw shel Jesus Cristo, eri Dios katat shel, che shas uhu logok em, uhu yom rumal rinim lahtokob. Ukubizam qak ush, paranuhel qih, uhu yom ri eyebal chqech. Kukubizak bari ik ush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, che chupanik runuhel utsalak chak e utsalak tzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbal kanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, rumal rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut, riahaushel, riare mankuk eshto riutzir, riare kaskuyanari chukap, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamre kakush chrech riahaushel, utsohik ibashik kabanom, chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech, riish. Tahin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kakush, sheare riahaushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kush ri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem tarizir. Che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik kitaqeh ri be, hechaz shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shokuhe, man shakta loq, shiata khun qewa kumal ri winak. Shane chi baqih chi chakab, chuk chakunik, shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kota khun winak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch, uch kambal noch chiwech, arich kuhi teren bej. Kate kuri, aretak chi uk ochi shol, uk oiguk, ri uk shkiyawe pishaw chi wechri. Wek ohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che ri uk, shkatara kanil, shkatao tzihol che ek ohun chi shol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, kate kuri, ronohel hasu wach keok ilchrech. Parejau shel Jesucristo, kapan hun sikinik, ikkatach kechwe winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagou rikigwaki kitiho. Kate kuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutzil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kapir chiwech pa wewukri, chitz ibahri ubi, earech keluk ish, chitasa iwip chrech liare. Katekut, mi banu gikulel chrech liare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, re rahaushel rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kokohit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap kelubiwi, pari nukapri in. In Pablo, areguari retal nukab, chikuk otro nohel wuk kintz ibah, hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, Rumal riutakanik ri Dios, ka kolonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, shrech ri Timoteo, riare che kastijo al cual parikohonik, shrech riare ri Sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanahkan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir kiksak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh. Eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrah we takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikah winak, che man shekanak tkang paweri, che kah panikah hos takzih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrech ripishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Genek ut, ri uch getamchek, che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, has chnatak bach kech, che ri pishab manshmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri man erimaneltak, eri eaktiohab. Rumal kech che ri man kekohontak, ri eaktmakib, ri eare, che ketzela huwach ritios eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chrech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlachzih. Rech ri ukihir ri Dios, che ri eare, utzlachubantahik. Eritzih che shiachwech ri in. Kimaltioshin chrech ri eare. Rishia o chuech ri in, rinu chukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che inguts shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bih ri itzel puwir ri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwir ri tiosh lach. Katekuri, ri in, shkuita huwach ri numak, rumal rech che ri in, mangwetam tak ronohel ri shin bano, ri in kashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ליו סיפניק ריקה הושל, סיבלך שכוחי ווי ווק, ראין, שכוחי חרי רי כוחוניק, הרי לו כוחב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. כתק קורי, ורי אין שינרק קוי בלנומק, וריש פנטחיק, ארץ צ'יפה רי אין, כוקלחי סך נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'י רחאו שקוי, צ'קי כוחון נאצ' רי צ'רי ארי. ארץ ככוחי, רי חונה לי קלח כיקס למעל. צ'רי צ'רי אחאווינל, צ'צ'רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק. רי ארי צ'קסיך דיוס, רי מנקי ליטחתך. רי ארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רי צ'רי ארי, וצלח תקציך. צ'צ' ארי, רי קיחיל צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. ארווה וציחרי, צ'ריאין כמיך צ'ווי צ'ריאת, את תימותיו. צ'ית גולקואל. רציח שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקי ציחרי, אקשל תקו ציחרי דיוס. רוג סיגווי ציחרי, וצלח בר יצ'אוך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק, ריקוחוניק. ארי וצלח צ'ומובל. אק אוניקח צ'רומל צ'מנג שקיק אולטה ורי קוק, שקיבני צל פריקי קוחוניק. צ'קישול וריקח ונקרי. אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה ארי, ששינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מנקיקי ביכתה צ'קי חומולי צל תקציח פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ריאין, נבא, ארי קס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוקרי דיוס. קס צ'צ'אונוך בה צ'צ'רי דיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ'רי ארי, פרש תוקוב איסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי איה חווינל, פקיווירי כאו כיווינא מארץ', כוכוכי חונכה מרי ללך, כאסלמל קוק, רוק תבללך כאסלמל רוק רידיוס, אצ'י כסתקל צ'קיך ריאוך. ארגו ורי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחושל. איכווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, כרח כאול כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבי פריסה כלחציך. רומל רצ' צ'רי דיוס, שחון צ'י דיוס, אישחון ריקצ'או פקווי ריאוך, אוכווינק רוק רידיוס. צ'ערי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי. שוחת שריב ארי צ'חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. ארי ורי אוצלח כתבל ציח, צ'ריח צ'יפאווי וכמיקרי. אצ' רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסקלח ציח, משת אימנל ציח. ריאין אינכתיך צ'קצ' רימן אי החודי אוסטח. צ'יפארי כוחוניק, אצ'יפארי סקלחציך. עתה קורי, ריאין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ווינק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי ואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בקורי אוי אוואל, ארי צ'אוך. ריאי שוקיב, צ'קי כוחובה ריקציאק, אקי קינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק, און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו, שני צ'קצי עקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק, חדשרי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי וכאסלמל רדיוס. ארי תקצ'ק ירי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך, שוקוכי צ'ריארי קוביך חום פישאפ צ'צ'רי אצ'י. שסרח אושיקוי צ'ריארי מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטגורי, מנגרת הריאדם שסוביק. שנערי רישוק שסוביק אשו בן רימה יטלתך. קטגורי, ריארי קולתך נרי. רומל רצ' קושיק ננשל וריארי קוואני חריב אוק כנח פרי כוחוניק. פרי לא קוקבל כאוש פרי תיוש לך כאסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נקות, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח כובנך יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחק קורי רחאושיק צ'מן, קוט חון אצלל פרי וכאסלמל. rajawxik che rachajil xa junixok, man sibalaj amahatak kutijo, xuik chawik ri rajawxik, utzkuk ri winak, utzkik ulaxik ri winak kubano, kukuwinche ukutik ri tzij, man kutik tari amaha, man akchoktak, rajawxik che kumel winak, akchukul ri utzil, man areta kulokok egri puak, rajawxik che utzalak akatal tzij pari rachoj, ekubuno che ri erral kual, Keni manchresh ri utzig, gachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot qatal utzig pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios. Rakawshik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh riare, eriare kbe pari uqatbal tzig rik ashtok. Shokuhe, rakawshik che ri man ek otakuk, Utskikil riare, arech mangetzalak tawach, echeriare, mangetzakt parihetak kambal, kukohrik ashtok. Ri ediakonos, shokuhe, rakoshik eustak achihab, kikikol kitzig, mangikitig tasibalak amaha, emangitzeltak kikiban, che utsukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik, katekuri, Wemangot khun itzel kilitach chkech, kiabari chkech ri chak rech diakono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhoshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik echbari kitzih. Ri e diakonos, rakhoshik che shak khun ri kishokil. E utzalak kat al tzih kikiwan chikishol ri eral kual, e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaskweyemwi, che aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitajek, rajawxik che ri at, awetam rikaz utz kaslemal parirachoch ri Dios. Che are rikomon tiosh rech ri kaslik Dios. Che are rakanja, Eare utik balil risakalak tzig. Jena kuri, nimalahu bantakik wa riawatalik chrech riuk aslamashik ri Dios. Shkala gizashik pari bakilal, shsukubashik pari ushlabshel, shilitahu wa shkumal ri e angelip, shiawbishik chkech ri chetak amak, shkohon ri wachulew chrech, shiakik e shianim lahuk igil. Primera de Timoteo, capítulo 4 Genakut, ri ushabishel sakla kubishek kubir, che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipak chihna, uwach ri kohonik, ek kikihat ihna kipri, ruk hostak ushlabal, eruk taku tzihrik ashtok. Rumarech che uts kikitari, ri kitzihri kep kiparak takwinak, che tibumri kaklak chich, pari kichomabal, wewinakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, Che utihi krih shpan rumal ri Dios. E arech ruk maltioshibal chrech ri Dios. Kikitih ri ekohoninak eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech. Che ronohel ri gastak shuban ri Dios. Shas utzkwi. E yatalik ktihik. Weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios. Erich awem ruk ri Dios. Arek tiosh ri san rech weri. Weri at. Kak utkweri chikiwach ri echarashik. Riat atkhun utslakh rakhchakri ri Kristo Jesus at tsukumri rugritsih rechi kohonik erugri utslakh tsih cheriat aternebem hegas atkhun utslakh tihoshil chigishol ni malakh konohel katekuri rihetak tsih che rech we uachuleu erihetak molom tsih chekechri rihtak chuchuib chabak tsih ba uach chekohoba achuqab Parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal. Mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri Dios. Uts shrech ronohel. Rumarech che ruk amri chinik. Rech rik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uachulewri. E hunk aslemal che kpenari chuek kabih. Kasihna kut wetzihri. Shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch. Korik esh kakareko. Ek kakohri kajukab rumal rech שקורי קייבן צ'ריך ריק אסליק דיוס, ריארי שקולונל צ'נימה לך קונוכל, הערי סיבה לך קולונל צ'קצ'ריקי כהונק. צ'היה באו בישיק, צ'קוטו באו הרי. מקוחי בחון, צ'קריצה לך הוואץ' רומן שרץ שמחה קטרי חובק. קטקורי צ'בנה בא, התחון וואץ' בל קוטבל, צ'קיוצ'ריקי כהונק. רוק ריאציך, רוק ריאק אסלימן, רוק ריא לא קוקב על הקבוש, רוק ריאת סוקיל ברוכל. צ'יירי תקצ'י מחה כינופון הווק, שתוק בא איל, שרץ' וסיק אישיק וואץ' ריץ איבא תלק. שרץ' רי פיש בניק, קוקרי ווינק, וצ'קוטו בא ריציך צ'קי וואץ'. מצוקו פיך בא ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומר ריציך, רצ'חון קשל וציך רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנח פאוויכום ברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציך. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzich. Chabich bakep o ship tzich chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hachahas enanashel. Echkechri alitomab. Hachahas eawanab. Paronohel sukil. נים צ'אווילאווי ריאה מלכן תק אישוקיפ, ריאה נערי קימביך ריאה אכס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, און אקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וכאסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קץ' ריאה קינן תת, רישיקיבן צ'ה כקאייסשיק ריאה ערי, ורי עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטקורי ריחון שכסיך מלכן, ימנעק אותה צ'ירה צ'לל. ריארי קורי ראי אבל צ'ריך רידיוס, אצ'יפקיך, אצ'יצ'קב כצ'אורוק רידיוס, אצ'יקצ'ומן פווי ריאוציך רידיוס. קטקורי, רימלכן אישוק צ'שווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי וראי אבל, פונטח כאסליק, צ'יקמינק צ'יווירי. שוקוכי וווירי, צ'יביך בא, ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כרקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקומנת ריוציל צ'קצ'רי אירה צ'לשיק, פרוצ'וץ' ריארי רי. שופקצ'יך נקורי, ריאו כוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'מנקוטו כוחוניק. פרי כיחוקת רי אמלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'ה אירי שוקיל, שחון צ'יאצ'י כנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, שעוץ שוון פריוק אסלמן, שעוק אייסך רי אירל, עוץ קיקיו לשק, ריגוינק ובנום, שעוץ אך רי אתיו שלך תקווינק, שוון ריוציל צ'קץ' ריווינק, שכיריקום מקאש, אעוץ עוק אסלמן פרו נוחל. רי אמלכן שמחה אריחב, מציבך קיבי, שכישול רי אמלכן, רומל רץ', רי אהרי, ארתך צ'קפי צ'קץ', רי ניקח תק קירי אגיבל, שכוללך וואץ' רי קריסטו, ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוק עד בלציך פקיווי, רומל רץ' שמן שכיקולתך, רי שקייה קיציך שרץ' נבא כנוק. כתה קורי, הרי תקציק מגעות חון חס וואץ' ככיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס ככיבנו, שני שכוחי כאוק, שאובניק סיבלך ציך, כאוק שריליק, אצ'י אונימיק קיפ, פרי מנקות הקאצ' צ'אצ' אקיוק צ'י ובישיק ריחסטח צ'י מנעוצתח. ריאין, ארי כוח צ'י ריאה מלכן, צ'י מחה אריך, צ'י קיבנה צ'י בה חומול ריקיק אסלמל. צ'י כוחי בה קלקואל, צ'י קיבנה בה קטבל ציך פרי קצ'וצ' שחרי ווא ריקי כולל מנקקווין תרי קובי חונציך פקיווי. חינקות, אקאו איכו חונצ'יק צ'י אקאו צ'י רוק ריסת הנס. וכוחון אישוק שכאו וכוחונק, כתקורי, כוחון מלכן אישוק שכישול ריארה צ'לל, chichupnari utsil chrechriare arechman kuyat khun eqana chkechri komontios ishagri rikomontios kakuinri chikili shikri qastighi malkanib riqa rihal che utsubanik kiban rikichak utsri che eare kamol ki tokbal ki giriqo echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik ekikik utritzik ritzibatalik hewanek ubik makok bat zapi baluchi ri amaguakash chekupoch ritriko shokuhe riakchak rakhawshik chek ori tokbaluchak chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare chekibish ritzik pakiwi chayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awachruk riumak hun winakchik, atchakcho hukolika wib chabana, Matichi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban kat ochzik pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalah tak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori man ustah kakabano, mangawatalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel rie achchikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, rieko kahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzig, ema kakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, Cheman ustag, ekutsukuhri choh, ruk tak ritzig. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chikech wiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik. Echiriman ek otapari sakalak tzig. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri chrech di hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach we wech ulew. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, Chiarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chirik ripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok ek ripuak. Nak shebewi chrech rikikohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi atrechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibar yatzih, chidich chigiwach sibalahwinak. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Ri are che kuya ri ak aslemal nimla konohel. E chuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. شکوت ریخون اوتسلخ کوتبال چکولو باری پیشا چی پاسوکیل ای باری چخچخیل چی کتینا پاریو قلع خیسانیک ریقهاوشل خیسوس کریستو خون قلع خیسانیک چه شاسکو کتوی ری پا تقریق ایخ چه چی کم کنق ری اوتسلخ ریچ ریشا خون چی اخاوینیل ری اخاوینیل کچ ری ای اخاوینیل ری اخاوشل کچ ری ای اخاوشل ریشوی آره چه کو خونالی کلخ اوک اسلمال ریاره چه کو پا خون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چه من کت خون وینق ریلوم شقوخه مک کوین تخ کریلو چه چ ریاره ریق ایخیل ری چو قاب علیل چو بیق ایخ چو بسق آمین چه کچ ریق اینو ماب ریچ وی اوگا چو لیو ری چه بیخ با چه کچ چه من کی گبان تقات بل چیخ پا کیوی رینی کاخ چک چی پاری کی بانتخی کولوک ری ای آره من کی کو باتا کی کوش چره چری خیتق اینو مال چی که خارو بیک شانه آره چی کی کو با کی کوش چری خری دیوز ری آره چی سی بلخ کویا چی قیچ رونو خیل خاسو وچ آره چی تقاتو کوخیک که قبانو چی کی بنا باری و چیل چی قینو مار بار روک ری اوستق کی چاک چی کی یا باری خستق روک خون اوستلخ کنیما چی که تماغ با او خاچیک او وچ ری خستق کیچ Eruk waweri, kikichak nari, hun utslak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalikalak kasleman. Ayung, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechteri kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekone eruhun winak, چه شکیاکن ریکی کوخونیک رومال ریچ چه آره شه به روک وری چه کوخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوک ریوکاب گوش چیباش چریچ ری تیموتیو سگوندا ده تیموتیو کپیتولو 1 ری پامبلو اپوستول ریچ ری کریستو رومال ری اورایی بال ری دیوز آره چرین کینیاو بیشک ری چینیک Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalaj walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogok ebalukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshir chechri Dios, cheriin, in rachak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Are tak chi, natak chwech ri uwal tak awach si balak king wak katin wil chi humul. Are chkin noh chrech si balak kikotema. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik che man sachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima ri anan eunize. Eshokuhe kinchomak che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzir ri kahaushel, che keyana ubishik, ong matkish ba chwech riin che intzapital pa che rumal are, shane chat kol ba guk parik esh rech toke bisbal uwach riutzlaktzir ruk riukab ri Dios. Che shuhu kolo, e shuhu sikir, rumal juntiosh lakzir, manshata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, are takchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, are chk chublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasinak takon tzik, in apostol, e in nimalahaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech cheriin kas wetam hachin rishin kohon chrech eri in chi utswiri kin chumah sheriare kuwin re huk ol rinuk olibal chikapare hun qihnari qas utsrilik chabnaba riusuk il takrinutsih puwiri qagahonik e puwiri loqoq ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato utsuk olik chabnaba rik olibal ya om chqech rukri uchuqabri tiosh takushlabashel cheshas hekelwi kukri uj riata wetamchek cheriwinak eaj Asia honohel chingipachij echikisholri eareri kori fijelo ri Hermógenes riajaushel chpashba riuk ush chkech ri erachlal ri Onesiforo rumal rech cheriare sibalak shuyan uchuqab eman shikisht chech rijetak chich che inuhat impache katekuri aretak chishpe pari Roma riare shinu tsukukeh echi shinu rekwi riajaushel chuyabari logo ebaluk ush chrechare chuach riajaushel pari hunkihri katekuri rinu patanashek shuban riare chuech pari Efeso riat utschina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh herihas ronohelwinak, Cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk aslemanu e kasir, are krach uts kilitach rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winachchik chakun pari estadio. Riare, chakanek shuiwe uts uchohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushikri, cheriwach ritikon kiakek. Arena beik ya chech rihunachchak chesibalach shakunek. Chachop oba rihastak cheri in kuach kimbih. Katekuri rihaushel kubanari arechri at kachop ronohelweri. Kaschnatach chawech cheri Jesus Cristo. Shkastach chikishol ri ekaminakib. Riare cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokob ri inink oparik esh. Chihacha in hun achbanal kesh, in kopache ruk tak chich, katekut, riutzihri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopache, rumal kuaweri, ri in king ir onohel kesh, rech to obisibal kiwach konoheri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, veri uch shukam ruk riare, Shokuhe kori agak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukkanahkan ruk riare, shokuhe uga hawinelri ruk riare, weri uch kakapakchih riare, shokuhe kukupakchih nari riare, weri uch kubankep rikatsih, riare mankubantkep riutsih, rumalrech che mankupakchih tari riutsih. Chabihba humulchi kronohel weri, e chabihba chuwachri dios, Cheshas makuhiwi rich ochruk takritzih. Cheshuik kowin chikisachik riketowik. Chepanaba ronuhil arechriat kas at utschuachri dios. Echeriat mankot hun hasuach chekresa hak ishbal. Chanekas at hun uts rachchak ritzih chesaklachzih. Ritzih che mankota ucholachruk rikakohonik. Chapakchihubik. Riere chekibih wetakzihri. Keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitzih, kubank esri ejerijas jun jabil rech rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, ejunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nachshebewi chrechri saklachzih. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eschrechri kikohonik, ejuntakwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshas tiqitalik, ruk takwetzihri, ri ahavshel, retam kiwach ri ewinak, echupakchik ba ubik ritzel riwinak chekubik riubi riahawshel. Pahuni malaha, mashuitek ok an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shani shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshok ol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak cheni malaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hina kuri, wehunwinak makothun makah kubano, cherishimbih in, riare, hun utslak lakri. Tiosh lak lakri, e utslak lakri chuwach riahau. Ishas utswiri chrech ronuhel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir riahau shel. Chapakchi hubik richuh eriman utslak chomabaltak. Riat awetam cheweri chikak amu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, keuk ulah konoher riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk, chuch uhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik eshkip. Egonek ketamach nari isaklachzir. Egonek itzalich pachun utzlach nohibal. Wenenach kekohiwi, chech riukat rik ashtok, che eutzabim ri eare, pache, eche each patanichel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir. Ona si balak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro oebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibano. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutzil. Kibanari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibikre si balahitzel, mankot hunutzil ri parikik eslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Ekohol tak tzih. Kikikikiba tzih che man tzih tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Kategori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chegatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chikokcho takha. Eke chublin ri, chikiwach rimang e ustak ishokibtak, chik osibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak eko wind chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eareri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shpepanuwi, katekuri riahawshel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herinak uririkik aslemal konoherrik ekohon chrech ri Cristo, chiparik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shaskikirik wiri rik esh. Katekuri, riak makib, eriwinak che eko ruk ri man utzitzihtah. Chiparonohelk ih, kebenari pari itzel. Ruk che kikiyar ri man tzaklaksihtah chikech ri enik ahchik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, چکلوباری تیخ چه شاوه تماغ ایچی ریقس شد کخون چریچ ریاد اوه تامی خچین تقری ای وقتی چریچ وری کتی کوری چیاری تقچی اتک النا ریاد شاوه تماغ ریتیوش لخ تقصیب گواری کونی کویا ری آنو خیبال چی کویا ری کلو تخیم چاویچ چی رومال ری اکخونی چریچ ری کریستو خیسوس رونو خیل چیب روکری روش لبال ری دیوز پتی نکوی ایک او پتان چریچ ری تیخوخ ایب اوچ چه اوچ الاخیسا شک وچ چیخ اریچ کوکوت ری کلوم بی اریچ کتیخوش اوکوتیک ری سوکیل روکوری ری اوچا چی چه ریچ ری دیوز چی او سوکپام ری پری چی او پانی کرونو خیل اوچ چاک سگونده ده تیموتیو کپیتولو 4 نیمالاخ کن کمیخ چاویچ شاس چواچ ری دیوز اچواچ ری کریستو خیسوس ریاری چه کوبناری ریقت اختیخ پاکیویری ایک اسلیک ای پاکیویری ای کامیناقیب پاریوبی ریو پتبال ایری رخوی بال چایابا او بیشیک ریتیخ شاس امقیل چه کتوبا خاچیکی ری خوستق تیخ چه تیخن با چریچ ری ما اوستخ چایابا خون تیخ ریچ چوقاب روک کچونیک ای چه کتو ریتیخ چیک پیناری نیک اختق ایخ خویخه ریوینک من کی کچ ایخت ری ریتیخ ایشا رومال ری غیتق کی رایی بل ری کگوخی چی کی شکینه ایک ایک اختیخ ری کیو کیک کی کتا سپن ری ری کی شکین اریچ من کی کتا تاری سقلخ سیخ ای اری کی کتا بیخ ری ریتیخ چه من اوستخ کتی کوری ریات روکسی بلاخ آنو خی بل چه بنا با رونو خیل چه چیخا با ریک ایش چه یا با او بیشک ری اوتلخ سیخ اوچ او بانیک چا بناریا چاک. کتی کوری ری این چی کنو کساش و خیری این خون تبال تقوب. ایری ویلی کوبیک چی شو بانیک. ری این اوچ لخوچ او خیشیک شیم بانو چی پاری او کس بالیل. ری این شین کسا ری نو بے. ری این چی شین کولوی ری نو کوخونیک. شس کمی کوبیک ری سوک ماشیک چویچ ری وی قیبال نو خولوم شاری ری سوکیل. خونتوخ بال چویچ چه کویا ناری ریا خوشیل چویچ پاری خونک ایخری ریاری چه سوک لخ قدبال چیخ امان شوی تاری چویچ ری این کویا او شانه شقوخه کویا نا چکیچ کنو خیل ری ایاری چه روک رونو خیل اولو قوق ابال کی کوش شکی ایخنا چه ریاری شاسکو قلخیسا خوی ریب ری چاکو ویخ با اولوک ریا پتی کوک رومال ری چه ری دیماس شینو ونو با کنوک رومال ری لقوق ابالو کش چریچ و اوا چولیو ری ریاری شبه پا تسالونیکا ری کریسنته شبه پا گالاسیا ری تیتو شبه پا دالماسیا ری شویک اووک اره ری لوکاس چک اما اولوک ری مارکوس اووک رومال چه ریاری اوز ری چویچ پا رینو چاک ری این شینتق بی ری تیکیکو پا ری ایفیسو اره تک چی کت بیتک چک اما اولوک ری خون واتسیاک چری این شینیکن پاری تروادا پاری رچوچ ری کارپو شکوخه چک اما اولوک ری خیتا کنووخ ریاری سی بلخ کواخ چکک اما اولوک اره ری خیتا کنو چیبانی کروک نقاب ری الیخاندرو ریاری چه اخچیل پوک او بنام سی بلخ دیتزل چویچ ری خوشل کویانا او توخ بالیل ری چریچ قری خاص ری اوچاک شکوخه ری اد چاویلا اویب چواچ ری اره رومال ریچ شری اره شوخال خون نیمالخ کولیل چریچ نینو تیخ پاری نبه مول چه شین کخی چواچ خون قدبال تیخ منکات خون گوینق شین تویک کنو خیل با شین کیا کنق کواخ نی مکاتی چل اوک اشل چکیچ رومال وری کتی کوری شیاری ریا خوشل شینو تو او شوی اسی بلخ نو چقاب اریچ شاس ری این کنیا او بیشی کری تیخ اکی کتات بیخ ری گوینق چه من ایا خودی استخ کتی کوری شین کلتخیک چواچ ری اوپوچی ری کخ ریا خوشیل کتونا چواچ ری چواچ رونو خیل ایتسیل ای کنو کل ری آری تک چی کنو کل چریچ ری رخوی بل چی کخ چریچ با ری آره ری نیم لخ قیخیل چوبی قیخ چوبی سق آمین چایا خون رو چیل کیواچ ری پریسکا ای ریا کیلا شکوخه چکیچ ری رچلاشک ری اونیسی فورو ری ایراستو شکنخکم پاری کورینتو ری تروفیمو جواب شنجاکم پاری میلیتو چیچانیم چطپی تولوک aritak chibahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobik, ri saklaxir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, Shatinyakan parikreta, shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomontios, e arech kiakoh parnohel tinimit, e hojuntak erihap, herihas shimbih chawech, chikihunalri eare, rahaushik cheshas e uts parnohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirkitah parikik aslemal, shokuhe rahaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta ri amaha. Mangachchoktak. Makotpak itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech akan rip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxih, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxih. I arech kusach kiwach e kutsalih ri kitzih, ri kikikulelah ri utzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik ri ma utztah, ebanal takzih, Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik eschikech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ak kreta, chi amakel ebanal takzih, Eitzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri hetak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mangsuk tari ri kushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwach ri Dios. Katek kut parikik aslemal, kikibakchih uwach ri are. Sibalak eitzelalak takwinak. Mang enimanel tak, mankot hun hasuwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokokebal kikush, e bari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. ماکی قباغ با تیخ چکیخ ریویناق ماکی تیخ با سیبلاخ اماخا چکی کتو باری قس اوت تق پیشاب روکوا وری کی کتنا کوری چکی وچ ری علی توماب ریولو قشک ری کچا خیلال اری اکال کوال ری شقیب چکی کلو کیب چکو وین چه چوق ایلیک ری کی راییخ.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ekmel taku